cine în viață nu iubește moare singur și străin când stă ceasul inimii. Pe la un miez de noapte nu știi când și nu știi cum crapă firul și desparte în bun rămas și rămas bun tace ceasul.

0: 97.7 FM.
1: Grr, cha, cha, grr, ha, ha, grr, vumba, grr.

0: Muzical.
1: Neața, neața, bună tuturor, aici Radio Moldova Muzical, ora 8:55 de minute, miroase a weekend, ușor, ușor, și îți mulțumesc că ai ales destinația perfectă pentru acest început, Radio Moldova Muzical. Să vină programul zilei de la 9 până la 11, rămân cu tine, fidelul tău prezentator, în diminețele de joi și de vineri la Express Muzical, cu rubricele tale preferate și, bineînțeles, gânduri bune, alături de playlist muzical. De la 11:05 până aproape de miezul zilei, tot eu, rămân la Intermix cu tine ca să ne distrăm și pe bază de remixuri, Golden Hits și New Entries. De la ora 14 la 14:45, Vasile Mereuță te invită la emisiunea Panoptic Sonor, emisiuni din fondul radio. De la ora 18:00 până la 20, apropo, avem o transmisie de la Casa Radio, Festivalul Internațional Zilele Muzicii, ediția 35-a. Doamne, cât de mult deja. E vorba de un concert simfonic, Orchestra Simfonică Națională Companiei Teleradio Moldova, dirijor Gheorghe Mustea, soliști Sorin Petrescu la pian România și Constantin Sandu, pian România, Portugalia. Realizatoare colega noastră, Angela Rudenco. Și de la 23:00 la miezul nopții, ora simfoniilor cu muzică simfonică la Radio Moldova Muzical. Rămâi aproape, imediat începe emisiunea ta preferată.

0: Express Muzical. Program matinal interactiv.
1: Neața, neața, neața, este vineri, este început de weekend, de la Radu te saltă la ora 9 în cadrul Expresului Muzical, data de 5 iunie. Hai cu Natalia Barbu, Ibirio, cu Romă de Cafea. Poftă bună la cafea la toată lumea, cei care sunt alături de noi. Mai vin două piese la încălzire, după care îți spun cum ne ascult și ce mai ascultăm astăzi.

Revenim live pe Radio Moldova Muzical cu toată lumea. 97.7 FM, mulțumim că ești cu noi, sau pe TRM.com de Radio Moldova Muzical. Ne asculti pe FM Europa Suburbii și în Chișinău, firesc, în capitala noastră iubită și în Suburbii. Și un pic din ce în ce mai departe. Cât de departe? Vorba când de cu Holograf, da? Cu Dan Bitman și cu toată gașca. Bun, ce avem pentru voi în această oră? Calendarul muzical zilei pentru data de 5 iunie. Când a venit vara asta? Nu mai știu, că s-a dus primăvara spulberător de repede. Avem și horoscopul zilei împărțit în două emisfere, cum place mie să zic, în două reprize. Și playlist Shakira, Whenever, Wherever. Apropo, Shakira va interpreta piesa pentru campionatul mondial din nou. Uite, săptămâna viitoare, mai puțin, ne-au rămas 6 zile. Joia viitoare, pe 11, începe campionatul mondial de fotbal. Doamne, cât lași personal. Am un unic regret că... Știți foarte bine unde se desfășoară, în cealaltă emisferă, acolo în USA, Mexic, Canada. Și acolo meciurile vor începe pe la 2 noaptea, unele pe la 10 seara, e ok, adică la ea ar fi dimineață. La 2 noaptea, la 4 dimineață, vai de capul meu, ca 94 generația de aur, lui Hagi Răduceoiu, Dumitrescu și așa mai departe. Când se trezeau românii pe la 4, când România învingea Argentina, Columbia și așa mai departe. Hai că vedem. Playlist Shakira, Whenever, Wherever. Chiar acum, imediat după asta, mai vine și Ceta Burlacu și alte super piese. Revenim cu un calendar muzical.

muzical. Calendar muzical pentru data de 5 iunie. Te salut din nou la Express Muzical. Se vedem în îndepărtatul anul 1826. Avem comemorarea compozitorului german Carl Maria von Weber. În 1941, aniversarea pianistei argentiniene Martha Argerich. În 1944, 3 ani mai târziu, tot la 5 iunie, avem comemorarea compozitorului italian Riccardo Zandonai. Și în 2004, comemorarea violonistei engleze Iona Brown. Astăzi sărbătorește ziua de naștere interpretată din Republica Moldova, Dana Marchitan. Dana, la mulți ani, gânduri bune. Vom asculta o piesă în următoarele 10 minute. Da, alegem în playlist aici ceva pentru ea despre din repertoriul Danei Marchitan. Rămâi în continuare cu Radio Moldova Muzical.

Revenim la Radio Moldova Musical cu horoscopul zilei, primele 6 zodii. Berbec, te implici prea mult emoțional în legătură cu situația ta financiară și cu cât îți faci multe griji, cu atât atragi mai multe dificultăți. Taur, să vedem ce se întâmplă aici. Este timpul să îți întinzi aripile și să călătorești dacă este nevoie. Noi locuri te cheamă. Vacanța mea cred că prin septembrie, poate. Gemeni, visele și dorințele care sunt legate de lux se pot adeveri în sfârșit dacă aveți destul curaj să credeți că le meritați. Rac, în chestiunile profesionale ai încredere în intuiția ta și să fii gata să te miști rapid și să fii primul. Leu, o relație importantă, o persoană mai în vârstă sau au autoritate va fi în plin astăzi. S-ar putea să întâmpin opoziții și atunci va fi nevoie de compromis. Fecioară, legare de noi, prietenii și relații pozitive cu oamenii sunt lucruri primordiale pentru încrederea în sine. Ăsta a fost să fie horoscopul zilei. Așa, să vedem cine ne mai salută prin intermediul social media. Nu uita că suntem live pe Facebook, pe Radio Moldova Musical. O să dăm un mesaj chiar în clipa asta în emisie directă. O salutăm pe Emma de la București, cea care are examen la biochimie. Emma, mult succes și mulțumim că ești alături de noi. Te salutăm de la Radio Moldova Musical. În playlist-ul nostru, David Guetta și Alphaville, Ava Max, Forever Young, Eliza Kovac, Feel Alive, dar și Serge Cuzencov. Ești tot ce-a visat, rămâi cu noi.

azi revenim la Radio Moldova Musical în cadrul emisiunii Express Musical. Te salut dacă ești cu noi, ne salută Sergiu și Maria de Chișinău. Azi apărăm, mă, fraților, fidelii noștri radio astăzi. Radio de dimineața, am avut drumuri. Nu te includem acum. Mersi, mulțumim că sunteți cu noi. Bun, mergem mai departe cu balanță. Aveți grijă cu finanțele, în weekend se pot cheltui bănuții. Așa, da, aici nu e vorba doar de balanță, aveți grijă toată lumea. Scorpion, gânduri bune de la cei care vă sunt alături și pregătiți-vă de vacanță. Săgetător, s-ar putea să existe o perioadă de time out între dumneavoastră și partenerul sau dumneavoastră și un prieten bun. Voi este frică de unele lucruri legate de această prietenie. Capricorn, urmează oficialii guvernului, mai un părinte sau prieten cu atitudine foarte serioasă s-ar putea să vă ajute. Vărsător, iubirea și banii cumpără multe ziua de astăzi, poate prea multe, ai pe cineva care pare să fie de mare importanță. Carisma și dorința ta lăuntrică este la cote înalte. Vai, profitați! Pești, aliniamentul de acum favorizează stabilitatea în viața ta, esența, simțul practic și prețuirea. Prețuirea aspectelor materiale cât și cele spirituale. Doamne, cum am încheiat-o! Tot de filosofic. Bun, geam playlist. Eva, Timo și Randy, îmi place ploaia. Apropo, vom avea precipitații mâine și duminică. Maria Kenzo, piese nouă, tu nu știai, noi știm. Și Adi cu Holy Moly, totul meu. Ne auzim deja după 10.

Bine te-am găsit și în cea de două ore la Radio Moldova Muzical, El Radu cu tine la Express Muzical, Carla Zrim. Și te rog, vă rugăm să rămâneți alături de noi și în continuare, nu doar până la 11 când e Express Muzical. Imediat Coca în sufletul tău, dar și Jennifer Lopez cu Maluma, Pati.

Să revin la Radio Moldova Muzical. Este ora 10:10. Doamne, simt iubirea voastră de acolo, doamne. O simt cu toată, cu toată emoția voastră. Mă este că sunteți pe 97.7 FM Chișinău, TRM.md, Instagram, Express Muzical, El Radu Project și alte ID-uri interesante. În această oră viața celebrității în spațiu virtual, imediat vorbim despre celebrul artist de peste ocean, Bad Bunny, se confruntă cu un proces de până la 6 milioane de dolari. Doamne, iartă-mă. Ce acuzații sunt aduse, aflăm pe mai târziu. Cântă omul, dar uite că are probleme. Ștagru săptămânii stă să vină, normal, ați votat și piesa se va ce auzit de la noi. Și Musical Joke, rubrica realizată de colegii noștri. Playlist, piesa fabricată în Moldova, îmi place mult, Valeria Gârleanu, Ocean de iubire. Amicul WhatsApp, un actor, dar și Three Doors Down, Here Without You, un hit nemuritor. Rămâi cu noi!

0: viața celebrităților în spațiul virtual.
1: Vorbim despre celebrul artist Bad Bunny. Potrivit presei internaționale, celebrul artist portorican se confruntă cu un proces care ar putea duce pierderi financiare uriașe. Un bărbat de 84 de ani, ca să vezi, l-acuză pe cântăresc că a utilizat fără drept imaginea unei case tradiționale din Puerto Rico, devenit între timp un simbol al celui mai recent proiect artistic al său. Potrivit presei internaționale, reclamantul Roman Carrasco Delgado, locuitor al cartierului Rio Abajo din municipiul Humacao, susține că locuința construită împreună cu fratele său în anii 1960 a fost folosită într-un mod care depășește acordul stabilit inițial cu echipa artistului. Da. Casa cunoscută sub numele de la Casita a servit drept decor pentru scurtmetrajul asociat piesei de Vitirar Masfatos. Potrivit documentelor depuse în instanță, înțelegerea prevedea exclusiv utilizarea proprietății pentru realizarea materialului video. Însă, după lansarea proiectului, imaginea casei a devenit unul dintre cele mai recunoscutibile elemente din universul vizual creat de Bad Bunny. Mai mult, o replică a construcției a fost inclusă în decorul concertelor sale și transformată într-o zonă VIP destinată invitațiilor speciale și vedetelor. Avocații lui Nenea susțin că utilizarea extinsă a imaginii casei a adus beneficii comerciale importante echipei artistilor, fără ca proprietarul să fie remunerat corespunzător. Gata, acum e clar, ați înțeles voi. Iată ce este bine când e totul cu o limită, știți, nu când ți-au permis să filmezi acolo. Cu, așa, cu măsură, vorba respectivă, dar dacă exagerăm, normal. Și nu o să mă supăr personal, pentru că n-are Bad Bunny banii ăștia. Și vorbim, vorba aia, stă el în 6 milioane de dolari, are omul bani, îți vă dați seama, vorba respectivă. Bun, noi suntem sănătoși, Cardi B cu Bad Bunny și Jalbin, hai să cânte playlist omul. Imediat mai avem și The Black Eyed Peas cu Pump It și încă o piesă și să vină și la Gros Sătăunii.

0: Șlagărul săptămânii. Propagarea valorilor autohtone.
1: Să vină Șlagărul săptămânii, rubrică realizată în colaborare cu emisiunea colegului Încăr pe Top 7 Studio, acolo unde votezi piesa ta preferată din lista propusă săptămânală. Ascultăm chiar acum Acord cu inima mea, după care mai vin alte două piese, vine și rubrica Musical Joke.

0: Musical Joc. Bancuri și istorioare amuzante despre muzicieni.
1: Invitat la un dineu într-un cartier aristocratic al Parisului, Frédéric Chopin a fost solicitat să cânte ceva la pian. Artistul, care nu tolera să fie exploatat în acest fel, se așeză la pian și execută cele 16 măsuri ale preludiului Opus 28, cea mai scurtă dintre compozițiile sale. Când sfârși, gazda îl întrebă înmărmurită: "Numai așa de puțin, scumpe maestre?" "Vă asigur, stimată doamnă, am mâncat la fel de puțin," replică Chopin.

Este online de mix la Radio Moldova Muzical, 11.00, te salut, mersi că ești cu noi. La deschidere, ultima cursă, ne este prima piesă din playlist, dar sună bine. Galantis, câte vicheta și 5 seconds of summer imediat, DJ Snake cu Pesă Pluma, Zombie Nation, dar și Blondish cu Madonna și Miss Monique, Sorry.

Te salut, Alex și Nicolae de la Cahul Saltări, prieteni aici în The Mix. Avem Jerusalem, un Savannah Echo. Ți-a automat te gândești la filme cu Lion King, cu Savannah Africană. Foarte bine, sunt Master Kigi, apropo, alături de DP Juve și cu un Afro House remix la acest celebr șlagăr Jerusalem. Ați aduce imediat în trecut, s-a auzit peste tot. Imediat avem Digi Snake cu Peste Pluma și Zombie Nation, imediat și Vibe District, toate aici pentru tine. La 11:20 avem date despre starea vremii.

Să știți că avem ploi mâine. Hai să trecem ușor la meteo pe bitul ăsta. Astăzi cer noros 27 grade cald. Mâine cu un grad mai puțin, 26 grade și averse cu descărcări. Duminică, luni, marți, 26 grade practic pe nimic. Schimbări săptămâna viitoare, vreme închisă, zăpușeală. Dacă vă interesează și viteza vântului, 18 grade, 18 km la oră. Umiditatea, iată, 80% este asta, de aici totul, că ieri chiar am ieșit la plimbare și vedeam că este zăpușeală. Aducea ploaie, știți vorba aia din popor. Rămâneți cu noi în continuare, 11:20 la Radio Moldova Muzical.

ascultăm până la fix să ne uităm Irina Rimes, bolnavi amândoi, Afro House version, îmi place foarte mult. By Afromania DJs, Cui Liric, David Guetta, Players, Ryan Gosling și Mark Ronson, I'm Just Can, dar și The Urs Cuvântul și mai vine și Edrelezii.

0: jazzistic.
1: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de ansamblul Michael Ulny Trio. Vor suna improvizații de Michael Ulny, înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați improvizații de Michael Woolney în interpretarea ansamblului Michael Woolney Trio.

0: În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de ansamblul Michael Ulny Trio. Au sunat improvizații de Michael Ulny. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.
1: Martin Ruf am ton. Michael Ulny Trio, vielen herzlichen Dank.

salut! Mă numesc Marcel German și vă prezint vârful de lance al jazzului contemporan, curentul Jazz Fusion. Jazz Fusion este o formă contemporană de jazz. S-a manifestat în mod deosebit în anii 70 și 80. Definiția sa standard este o fuziune de jazz, rock și pop. Se distinge prin integrarea instrumentelor electronice, printr-o calitate excepțională a componisticii, producției muzicale și ingineriei de sunet. Pentru neofiții care doresc să redescopere istoria muzicii secolului 20, curentul Jazz Fusion este un punct de plecare obligatoriu. În ediția de azi, Jeff Lorber Project cu albumul Prototype, câștigător al premiului Grammy.

Ediția cu numărul 60 a premiilor Grammy din anul 2018 a marcat un moment de vârf absolut pentru muzica jazz contemporană. Albumul prototip al formației Jeff Lorber Fusion a triumfat spectaculos, câștigând prestigiosul trofeu la categoria Best Contemporary Instrumental Album. Această distincție a reprezentat prima victorie Grammy din cariera legendarului claviaturist, după nenumărate nominalizări de-a lungul deceniilor.

0: Polarizare.
1: Conceptul albumului Prototype este o călătorie sonoră fascinantă care redefinește standardele genului jazz fusion prin rafinament și energie pură. Materialul combină într-un mod genial groove-urile urbane de tip funk, elementele de R&B contemporan și improvizațiile sofisticate de jazz. Întregul album pulsează printr-un sound proaspăt, dinamic și incredibil de captivant, demonstrând că maturitatea artistică poate fi extrem de inovatoare.

Producția impecabilă a acestui material de colecție este rezultatul unei colaborări magice între ingineri de sunet de elită și o echipă formidabilă de muzicieni de studio. Înregistrărilor au fost asigurați de legendarul basist Jimmy Haslip și de bateristul Gary Novak, a căror precizie instrumentală este de-a dreptul uluitoare. Sesiunile de studio s-au transformat într-o veritabilă demonstrație de virtuozitate tehnică, unde fiecare detaliu acustic a fost finisat cu o atenție microscopică.

Grupul Jeff Lorber Fusion, aflat în centrul acestui proiect, reprezintă de peste 4 decenii o forță majoră în modelarea jazzului instrumental modern. Fondată la sfârșitul anilor 70, formația a fost mereu recunoscută drept o adevărată rampă de lansare pentru mari talente și un etalon al inovației stilistice. Cu Prototip, Jeff Lorber și colegii săi demonstrează că identitatea lor muzicală rămâne un punct de referință inconfundabil pe scena internațională.

Receptarea critică a albumului a fost unanim elogioasă. Recenziile din publicațiile de specialitate abundând în cuvinte de laudă la adresa complexității compozițiilor. Jurnaliștii muzicali au apreciat în mod deosebit echilibrul perfect dintre accesibilitatea ritmurilor comerciale și complexitatea structurilor armonice abordate. Prototipul a fost descris ca o capodoperă a genului smooth jazz și fusion, consolidându-și rapid statutul de disc esențial în discografia contemporană.

Tracklist-ul albumului este o succesiune perfectă de piese memorabile, deschisă magistral de melodia eponimă Prototype, care stabilește imediat un ritm electrizant. Piese precum Hyperloop sau Test Drive impresionează prin execuția instrumentală impecabilă, în timp ce lucrări ca Vienna aduc o notă de profundă sensibilitate melodică. Vă invităm să rămâneți pe recepție pentru a savura aceste compoziții excepționale, care transformă fiecare audiție într-o experiență memorabilă.

ați avut o emisiune despre vârful de lance al jazzului contemporan, cu albumul Prototype, semnat de proiectul Jeff Lorber Project, un disc câștigător al premiului Grammy. Mă numesc Marcel German și vă spun pe curând!

0: orgă la Radio Moldova Muzical.
1: Dragi prieteni, bine v-am găsit! Redactorul Angela Rudenco vă salută în cadrul programului, invitându-vă să ascultați muzică pentru orgă, semnată de compozitorul Johann Sebastian Bach. Micul preludiu și fuga în mi minor, preludiul în la minor, pastorala în fa major și preludiul și fuga în re minor.

Bach a fost un compozitor al barocului. Muzica barocă, așa cum este practicată de marii reprezentanți ai săi, se distinge prin trăsături manieriste pronunțate, misticism, exuberanță, complexitate, decorativitate, alegorie, distorsiune, exploatarea supranaturalului sau a grandiosului, toate acestea combinate între ele. În timp ce Renașterea și după aceea și clasicismul se pronunță pentru ordine și claritate, barocul și mai târziu romantismul exaltă mișcarea, tulburarea,

Omul a fost martor la dispariția vechilor moduri bisericești și la consolidarea sistemului major-minor de tonalități, cât și a cheilor asociate cu cele care s-au păstrat până în zilele noastre. De asemenea, a asistat și la dezvoltarea ideilor ritmice care au fragmentat muzica în linii accentuate. Era momentul în care începeau să se afirme formele care aveau să conducă direct la sonată, simfonie, concert, uvertură și variațiune. Dar barocul a avut și formele sale independente: tocata, fantezia, preludiul.

Odată cu Bach, barocul muzical a ajuns la apogeu. Bach preluase tot ceea ce fusese înaintea lui și a anticipat mult din ceea ce avea să urmeze. Era fără îndoială unul dintre cei mai cultivați muzicieni ai zilelor sale, surprinzător de bine informat cu privire la ceea ce se întâmpla pe scena europeană. Avea o dorință sinceră de a cunoaște și de a asimila toată muzica, veche și contemporană. Se ducea să asculte muzică nouă oriunde avea posibilitatea și citea cronici dacă nu putea să se deplaseze. În tinerețe își neglija îndatoririle ca să-i asculte pe marii organiști, Vincent Lübeck și Buxtehude, printre alții. Unul dintre marile regrete ale vieții lui a fost acela că nu l-a auzit niciodată pe vestitul Handel.

Muzicieni cu un geniu ca acela al lui Bach, Mozart sau Schubert nu au nevoie de prea mare instruire. Mintea lor absoarbe ca un burete și asimilează orice impuls muzical. Trebuie doar să fie așezați pe direcția corectă și să li se dea un mic imbond. Așa s-a întâmplat și cu Bach. Însă de la bun început a preluat din toate sursele și le-a însușit. A făcut acest lucru în toate formele muzicale cunoscute, cu excepția operei. Muzica lui Bach se remarcă printr-o varietate nesfârșită. În cel mai rău caz, Bach a putut să scrie o muzică plicticoasă, dar niciodată o muzică proastă.

Sinfonia este numai una din particularitățile lui Bach. El a scris colegeri de mișcări de dans, sub titlul de suite sau partite, cantate evlavioase, muzica cu vigoare atletică a concertelor brandenburgice sau o muzică titanică de genul aceleia din Misa în si minor și Patimile după Matei. Sau încă multe și multe alte piese de virtuozitate pentru orgă, de mare amploare, cu o sonoritate copleșitoare, cu un joc dezinvolt al degetelor, mâinilor și al picioarelor.

Dragi prieteni, în cadrul programului In Eternum, creație pentru orgă, am ascultat astăzi micul preludiu și fuga în mi minor, preludiul în la minor, pastorala în fa major și preludiul și fuga în re minor pentru orgă de Johann Sebastian Bach. Sunt Angela Rudenko și în cadrul acestui program vă aștept la Radio Moldova Muzical în fiecare seară de luni și miercuri. Numai bine!

0: Triptic sonor.
1: Salutare, prieteni ai muzicii! Sunt Vasile Miriuță și în următoarele 45 de minute vă invităm să ascultați o evocare a personalității celui care a fost muzicianul polivalent Alexei Stârcea, care s-a afirmat în calitate de cântăreț, compozitor și pedagog. Cu câteva crâmpeie despre ilustrul muzician și compozitor vom afla din emisiunile înregistrate de regretata realizatoare de cicluri și emisiuni muzicale Nina Jovmir, radiojurnalistă cu o bogată experiență la postul național de radio, realizând schițe și interviuri cu personalități din domeniul muzicii autohtone și care a avut un interviu cu apreciatul muzicolog și compozitor Serafim Buzilă. Înregistrare audio din 17 februarie 2012 de la Casa Radio.
2: Bine v-am regăsit, fidele ascultători! Noi, regizorul Nona Zvaricoș și redactorul Nina Jovmir, vă invităm să evocăm astăzi personalitatea celui care a fost muzicianul polivalent Alexei Stârcea, care s-a afirmat în calitate de cântăreț, compozitor și pedagog. Unele detalii din biografia de creație a omagiatului am desprins din emisiunea Reconstituiri semnată de compozitorul și muzicologul Serafim Buzilă.
3: În a 17-a zi a lui februarie 1919, scriptele primăriei municipiului Chișinău înregistrau încă un nume. Îl chema Alexei. Era al doilea fecior după Mihail în familia lui Gheorghe lui Vasile Stârcea. Acesta s-a născut în satul Hlingeni din apropierea Glodenilor și după ani în șire de ezitări s-a mutat cu traiul la Chișinău, închiriind la prețuri destul de ridicate pe acele timpuri gazde aflate în suburbia orașului, Valea de Cescu, Hâncești și în alte locuri. Greutățile vieții le-a suferit din plin muncind și hrănindu-și familia. Gheorghe Stârcea manifesta o deosebită dragoste pentru cânticul coral ceremonial, iar soția sa, Elizaveta, mama lui Alexei, era o bună pianistă. În casa familiei Stârcea se găsea o veche pianină confecționată la fabrica meșterului rus Carl Schröder, la care băieții lui Gheorghe mai mult se jucau decât cântau la ea. Cu aproximativ o lună înainte de nașterea viitorului muzician, la Chișinău se deschise școala de muzică numită Conservator Moldovenesc Popular, transferat abia în anul 1936 în Conservator Municipal, căpătând și denumirea Unirea. La leagănul micului Alexei, ursitoarele aveau să-i hărăzească o viață intensă și zbuciumată, prea scurtă însă și plină de suferințe terestre. Sete de muzică, viața artistică a orașului l-au purtat în cele mai aglomerate săli de concert, oferindu-i un vast câmp de cultivare. Astfel, la unicul concert susținut la Chișinău de basul rus Fyodor Shalyapin, la 3 februarie 1930, în sala cinematografului Odeon, Alexei Stârcea i-a ascultat cu mult interes întregul program. În ianuarie 1936, la cinematograful Express, astăzi clădirea Filarmonice din Moldova, o ascultă pe Lidia Lipkovskaya, în opera lui Vladimir Rebikov, Bradul. Din primul an de gimnaziu, tânărul Alexei a început să-și atragă simpatia colegilor și prețuirea aleasă a profesorilor. Portarea sa exemplară, silința la învățătură, numeroasele inițiative artistice îmbrățișate cu deosebită căldură de prieteni, l-au situat repede în fruntea elevilor. Muzica și poezia puseseră stăpânire pe tot timpul lui liber. Terminând în anul 1937 studiile gimnaziale, Alexei părăsește Chișinăul și pleacă spre metropola regatului, orașul București. După multe tatonări între muzică și jurisprudență, balanța a indicat universitatea. Acolo a studiat la facultatea juridică, absolvind-o în anul 1943. Faptul că Alexei Stârcea s-a înscris la universitate și nu la Conservatorul Bucureștean poate fi, cred eu, explicat prin starea deplorabilă a muzicienilor basarabeni de toate profesiile, care, hărțuiți de viață, își câștigau bucată de pâine făcând mai mult lăutărie și spectacole de agrement decât alte adevărate. Paralel cu studiile universitare, Alexei Stirci a frecventat timp de 2 ani cursurile de canto ale lui Constantin Stroiescu, ținute la Academie de Muzică și Artă Dramatică. Statutul acestei academii prevede același grad de cultură cu instituțiile de învățământ superior conform legii pentru autonomie universitară. Constantin Stroiescu, profesor cu reputație, mare cântăreț de operă, care a cântat la Opera Comică din Paris, în America și la Opera Română din București, s-a distins prin calitățile sale pedagogice alese, cultivându-i discipolul său basarabian virtuți necesare unui interpret de operă. Dicție perfectă, clară, un total respect față de creația interpretată. Dar cursurile lui Constantin Stroiescu, acesta s-a stins din viață la 16 martie 1977, au fost prea scurte și Alexei Stârcea, după ce se întoarce la Chișinău, se înscrie la Conservatorul de Stat. Aici avea să iaibă ca profesori pe celebra și neuitată Lin Lipkovskaya și Alexei Misneaev, paralel urmând și compoziția în clasa lui Leonid Gurov. Toți acești mentori l-au ajutat să pătrundă și mai adânc în împărăția muzicii mari, contribuind fiecare în felul său la cristalizarea personalității lui muzicale. Debutul scenic al baritonului Alexei Stârcea a avut loc la 12 octombrie 1946. Îl cântase pe Onegin.
2: În fondurile companiei Teleradio Moldova am găsit și un interviu care a înveșnicit vocea muzicianului Alexei Stârcea, care poseda româna la perfecție.
0: Mi-e greu să vorbesc despre anumite preferințe. Compun de toate. Muzică instrumentală, muzică vocală, pentru cor, muzică pentru filme, dar se prea poate totuși să am o predilecție deosebită pentru genurile vocale și mai ales pentru lead. Să nu vă mire, doar știți prea bine că sunt singur vocalist și că, prin urmare, trebuie să mă simt în sfera muzicii vocale ca în elementul meu. Am compus lead-uri pe cuvinte de diferiți poeți moldoveni, pe toate. Am compus lead-uri în formă de monolog în care sunt exprimate sentimentele unor personaje feminine. Vă închipuiți prea bine că prefer ca astfel de lead-uri să fie cântate de cei cărora le sunt destinate.
2: La acest prim popas muzical, vă propun să ascultăm cântecul Ghiocei, semnat de Solomon Shapiro, pe versuri de Aureliu Busuioc. Cântă Alexei Stârcea. Observați ce dicție perfectă, e clar auzit orice cuvânt.

0: program al operei Inima Domnicăi. Mulți din cei ce și-au dat concursul la premiera ei nu mai sunt printre noi. Gurtovoi, dirijorul, Lozeischi, pictorul, Stârcea, compozitorul. Citesc cu emoții crescând distribuția, privesc încă o dată imaginile surprinse de ochiul obiectivului. Răsare pe scenă toamna lui 16, o suburbie a Chișinăului. Sava se logodește cu frumoasa domnica, se ivește ca din pământoma, îmi stăruie în urechi cântecul de inimă al domnicăi. Cărăruie, cărăruie, încotro în zări mă duci, poate vântul o să-mi spuie, cărăruie printre nuci. Stârcea a fost o prezență indiscutabilă a artei moldovenești. Muzica era pentru dânsul însuși viața. M-am împrietenit cu dânsul de îndată ce ni s-au încrucișat drumurile. Am văzut în el ceea ce nu se poate de altfel defini, omenescul. Visul lui era opera, opera nu-i dădea pace, asemenea unei idei fixe care te obsedează zi și noapte. Când i-am spus că numele eroinei va fi Domnica, a sărit de pe scaun radios ca un copil. Domnica, așa se va și numi opera. La libret am lucrat îndelung. Îmi arăta de fiecare dată caietul cu diez și bemoli, cu semne fascinatoare, misterioase, ca și când în spatele lor acționau deja personajele, se proiecta decorul, se întâmplau intrigi și dialoguri, pianul ne îmbia să ne așezăm lângă el. Avea obiceiul să-mi demonstreze la concret cele notate, avea o voce foarte plăcută. Țin minte, lucra la aria domnicăi din actul al șaselea și avea acea nevoie fără saț pe care o au adevărați artiști de a-și vedea eroii în carne și oase, deși sunt sigur de fiecare dată își închipuia altfel eroina. Și aș da odată să mai văd un răsărit de soare, mai am vreo două ceasuri, cred, de viață și așteptare. Ei cred că voi pieri în lut, dar voi trăi în scânteie. Înțelegi, mă dumirea el, acesta e momentul trecerii ei în marea frumusețe. De fapt, se verifica pe sine însuși, privea la domnica dintr-un unghi metaforic, viziunea artistului se concentra într-o singură versiune, cea adevărată, cea din urmă. Mergea nici repede, nici încet, ca și cum ar călca pe vârful picioarelor, trăia fiecare solfegiu scris cu creionul și ispita de a-l mai asculta pe treteac în rolul lui Sava, trăia domnica pe care o iubea cum nu o iubea poate niciunul din mulții ei regizori, trăia fiecare impas, fiecare cuvânt spus cu o jumătate de gură. Suferea pentru că așa îi era firea și n-avea cum să o schimbe, încărunțise de vreme și ochii au acumulat atât suferințele lui, cât și ale eroilor lui.
1: Să ascultăm cântecul domnicăi din opera Eroica Balada de Alexei Stârcea. Interpretează Maria Bieșu și Orchestra Teatrului de Opere și Balet din Chișinău, dirijor Isai Alterman.

0: păstrat în fondurile companiei Teleradio Moldova și amintirile muzicologului Gleb Ceaicovski-Mereșanu despre anii tineri de prietenie cu baritonul Alexei Stârcea.
1: Eu l-am cunoscut pe Alexei Stârcea încă în anul 1940, când el devine student al conservatorului și frecventează clasa de canto a renumitei cântărețe Lidia Lipkovski. Atunci noi chiar ne-am împrietenit, fiindcă eu știam bine și eu știam bine că părinții noștri erau și ei prieteni, fiindcă învățau la același seminar teologic la Chișinău. Tatăl lui Stârcea și tatăl meu erau colegi de clasă și se cunoșteau foarte bine. Pe urmă, când am făcut eu cunoștință cu Alexei Stârcea, cu tatăl meu, când venea el aici pe la Chișinău, fiindcă el stătea la Tichina, venea la Chișinău aici, el s-a bucurat foarte mult că și noi am devenit prieteni buni cu Alexei și ducem mai departe prietenia între familiile noastre. Stârcea este de viță nobilă în general în istoria Moldovei. Dimitri Cantemir în cartea sa Descrierea Moldovei între familiile marilor boieri ai Moldovei pomenește și familia Stârcești. Așa că el provine ca și tatăl său dintr-o familie nobilă care a trăit pe pământul Basarabiei și care a dat roade bogate în privința culturii pământului nostru. În primul an noi nu aveam așa mari legături, dar mai ales după război, când s-a terminat războiul, Stârcea vine și începe să frecventeze nu numai clasa de canto, dar și clasa de compoziții la compozitorul Gurov, unde eram și eu în această clasă și frecventam și eu compoziție și muzicologie. Desigur, stăteam chiar în aceeași bancă și făceam lecțiile împreună. Câteodată eu mă duceam la dânsul acasă, el stătea aici pe strada Hâncești și câteodată mă duceam și eu la dânsul acasă. El avea o bibliotecă foarte bună. În anul 45-46, când s-a deschis un studio de operă a conservatorului, el a participat la acest studio și a interpretat câteva roluri, printre care și pe rolul lui Evgeni Onegin din opera lui Piotr Ilich Čaikovski. Stârcea, ca un renumit compozitor, eu așa spune, fiindcă el este autor și de opere, el este și autorul multor piese muzicale vocale, în special și pentru cor și pentru solo voce. Să zicem că el a scris mult, fiindcă el era singur cântăreț și știa foarte bine acest domeniu al cântării vocale și de aceea toate operele lui sunt scrise pentru voce, în special pentru voce. Balada Viorii, o operă foarte interesantă, care a primit chiar un premiu la concursul internațional de la Praga, când se anunțase un concurs pentru creațiile care tratează tema păcii. A primit acest premiu, interpretat fiind de corala Doina și de orchestra simfonică a noastră. Afară de aceasta, eu trebuie să menționez încă o creație care este destul de populară și la noi și este cântată deseori și la radio este cântată și la televiziune. Este o sonată pentru violoncel și pian cu teme moldovenești, tratat de dânsul în stilul muzicii de cameră. Această bucată a fost una din cele mai reușite, eu aș spune, din toată creația lui Alexei Stârcea.
0: Audim un fragment din sonata pentru violoncel și pian de Alexei Stârcea. Interpreți Tatiana Primenko și Ghita Strahilevici.

0: bun prieten al muzicianului Alexei Stârcea, Vasile Zagorski, ne-a lăsat amintirile sale despre bunul său amic și coleg de breaslă.
1: Cred că Alexei Stârcea a fost primul cu care m-am întâlnit aici în 1945, când am venit în România, și era vară, în luna iulie sau la începutul lui august, când acolo unde stăteam eu, deodată apare un tânăr foarte simpatic, foarte drăguț, care mă întreabă: dumneata Zagorski? Eu zic: da, sunt eu. Știi că și eu am venit acum, am venit din România și am aflat că vrei să intri la conservator, la compoziție, că și eu tot am dat documentele pentru examenii de admitere. Examenii de admitere vor fi în august și cred că putem să contactăm, să facem, să ne cunoaștem mai bine. După aceea am aflat că el trăiește chiar, părinții, tatăl lui era și fratele, aici la Chișinău, mai sus de strada pe atunci Vililor, Cotovski, la colțul ăsta unde, nu știu cum se numește acolo, este o stradelă, așa, unde aveau ei casă. Și m-am dus, am început să ne vizităm reciproc și de atunci noi ne-am apropiat foarte mult unul de altul. Pe urmă au fost examenele de admitere, noi amândoi au fost înmatriculați, am trecut în clasa lui Gurov și am fost în același an împreună. Însă, la început, cursurile erau pentru toți unice și, pe urmă, din această toată clasa lui Gurov, când el citea lecții pentru toți, compozitori, în anul acesta, am rămas numai eu și Alexei Stârcea. Am lucrat paralel câțiva ani de zile, până în 49, când el a fost deportat. E bine, asta, momentul acesta tragic, este o cu totul altă temă. Eu n-am avut frați, nici surori. În general am fost orfan de la vârsta de 12 ani. Pe tatăl l-am pierdut la 16 ani. Și fiind singur, totdeauna căutam prieteni. Și cred că prieteni care să mă înlocuiască și frați. Și cred că un așa frate mi-a fost și Alexei Stârcea. Țineam foarte mult la dânsul. El era puțin mai în vârstă ca mine și la tinerețe, în adolescență, știți, diferența de câțiva ani, totdeauna este foarte bine resimțită această diferență. Și eu simțeam că el este mai mare ca mine, oricum, și mai cu multă experiență. Dar eu, pe de altă parte, știam că el ține și el la mine. Noi, mă rog, ca niște frați, ne mai certam din când în când, fiindcă el era foarte așa, știți, cu simțul demnității, foarte ascuțit la dânsul era. El era supărăcios, așa, trebuia să te porți cu dânsul cu mare atenție și el, mă rog, se considera, într-adevăr, că era mai în vârstă, mă considera pe mine un fel de puștan, probabil, dar pe urmă mi-am egalat cu vârsta mai târziu, cu anii, desigur, mi-am apropiat mai mult. Dar, oricum, pe mine puțin chiar mă leza uneori această atitudine a lui de elev de școală mai superior, din clasele superioare față de cei din clasele inferioare, fiindcă diferența era cam așa. El putea să fie în clasa a 8-a, eu pe atunci aș fi putut să fiu în clasa a 4-a sau a 5-a. Ei, mă rog, de acum trecuseră câțiva ani, dar totuși se simțea această deosebire. Aș vrea să mai adaug că unul din motivele de legătură extraordinar de puternic, pe care, de afecțiune pe care o am avut-o și continui să o am față de Alexei Stârcea, a fost calitatea aceasta extrem de înaltă a lui ca interpret, de o sensibilitate rară, ca vocalist, ca fiind cântăreț, el era atât de receptiv la orice fel de nuanțe subtile în muzică, încât eu i-am scris special pentru dânsul câteva lidurile mele din perioada aceea, dacă am scris ceva pentru voce, anume fiindcă l-am avut pe Alexei Stârcea, prieten care îmi interpreta lucrările mele. Până acum a fost absolut neîntrecut, este neîntrecut înregistrarea lui poemului liric al meu.
0: În fonotecă de aur a companiei de la Radio Moldova s-au păstrat mai multe înregistrări cu vocea baritonului Alexei Stârcea și avem câteva imprimări, să zicem, elegia de Jules Massenet în limba franceză, liduri de Schubert în germană.
1: Sigur că el cânta și în franceză și în germană, cânta așa cum trebuie cântat, fără niciun fel de accent normal.
0: La acest popas muzical vă invit să ascultăm cântecul Lăutarului din suita lirică pentru voce și orchestră de Vasile Zagorski, interpret Alexei Stârcea și Simfonica Filarmonicii din Chișinău, dirijor Timofei Gurtovoi.

0: înregistrare cu compozitorul Nicolae Chiosa.
1: Viața noastră a decurs într-un oarecum mod paralel, pentru că la același profesor am învățat și la compoziție și la canto, la profesorul Gheorghe Stoicov. Și amândoi am avut voce de bariton liric. Ce pot să mai spun? În 49, din păcate, a plecat din Moldova și s-a întors peste câțiva ani de acum, oarecum mai trecut în vârstă, dar totuși nu și-a pierdut spiritul creativ și a dat la iveală multe compoziții de valoare pe care de acum le-a și remarcat domnul Ceaicovski. Ca vocalist, el a fost mai mare ca mine cu 5 ani de zile și a fost dintr-un început plasat în la rolul titular din opera Ceaicovski Eugen Onegin, dar eu l-am cântat pe ofițerul Rotnei și Zarețchi în scena duelului. A avut prilejul să-și demonstreze maestria interpretativă, mai cu seamă dispunea de o dicție foarte distinctă, clară, orice consonantă, orice cuvânt, deși asta nu era limba lui natală. Dar el poseda bine totuși limba rusă, pe câtă vreme eu venisem din București și de-abia îngânam câteva cuvinte în limba rusă și nu puteam să cânt verbul lui Pușkin așa cum se cuvenea. Când s-a reîntors, am avut împreună de a colabora la catedra de canto academic pe care eu o conduceam atunci ca șeful catedrei, însă era ca rector superior, pe aceea a devenit și conferențiar docent. Și multe din lucrurile pe care le aveam puse în plan, le făceam împreună. Regret că nu am fost în stare să-l conving să plecăm împreună la Vorzel, în casa de creație a compozitorilor din Kiev, de lângă Kiev, pentru că el a preferat să ducă la Sergeevka, la mare copii. Eu îi spuneam, băi, Alexe, hai, mai mergem împreună acolo, ne punem la dispoziție un cotege. S-a mai gândit, nu, mă duc totuși la mare. Asta a fost fatal. Pentru că acolo, după cum am aflat eu mai târziu, el s-a enervat că nu venise la timp mașina de la Chișinău ca să-i ia pe dânsul cu familia și a fost nevoie să stea acolo la poartă până când de acum s-a înnoptat. A venit acasă și a murit. Până acum am remușcări că n-am tot să-l convingă, zicea, de mai să mergem împreună la voce. Poate nu se întâmpla lucrul ăsta. Putea să facă cu mult... Da, așa a fost soartă. Putea să facă cu mult... Domnul Ceaicovski are dreptate. Dacă mai trăia, putea să dea la iveală și lucrări de compoziție și muzică vocală, interpretarea, pentru că ea foarte muzical, din natură, cânta expresiv. Cum am remarcat, o dicție extraordinară de clară. E, acum rămâne numai să-l pomenim, să-i fie, cum se zice, țărâna ușoară și memoria îndelungată.
0: Compozitorul și dirijorul Teodor Zgureanu.
2: Alexei Stircea s-a înscris în istoria muzicii naționale ferm cu operele sale, cu o creație, Balada Viorii, pe care eu o cunosc foarte bine ca dirijor și interpret, pentru că în nenumărate rânduri am dirijat creația aceasta. Chiar i-am făcut o viziune interpretativă cor și orgă și a avut un succes deosebit. De asemenea, cunosc cantata Păcii și câteva piese pentru cor care le-am imprimat în perioada când activam în corul radio-televiziune. De o mare expresivitate este creația vocală a lui Stircea și romanțele și aceste piese corale despre care am vorbit mai sus. De asemenea și opera pe care anicea când se monta, se prezenta în Inima Duminicii și Balada Eroică a avut două titluri. Se bucura de un succes pentru că acest compozitor poseda singur o voce frumoasă, ceea ce scria conta pe calitățile vocale ale interpretului. Partițiile vocale și în operă și în creațiile corale sunt de o mare expresivitate și chiar de o profunzime psihologică, aș spune, pentru că Balada Viorii în genere a fost menționată la un concurs a creațiilor despre pace de la Praga. Țin minte și cu medalia de aur a fost fost menționată ca una din cele mai bune creații dedicate marilor război. Port în suflet acest nume și deseori vorbesc și studenților, pentru că în programele studenților frecvent figurează creații a lui Nestirce, mai ales Balada Viore va fi inclusă în genere într-un concurs al catedrei pentru cel mai bun student dirijor. Fiecare trebuie să se dirigeze și creația aceasta, să demonstreze o viziune proprie a acestei ample partituri.
0: Să ascultăm un fragment din Balada Viorii de Alexei Stârcea pe versuri de Anatol Gujel. Interpreți Capela Corală Academică Doina și Simfonica Filarmonicii din Chișinău, dirijată de Timofei Gurtovoi, o imprimare din concert.

0: doamna Veronica Gartea, dirijorul de o viață a Capelei Corale Academice Doina.
1: Pe Alexis Târcea îl știu de mulți, mulți ani, de prin 49. Îl iubeam noi toți studenții, el era profesor la Colegiul Muzical, el era profesor și noi tare îl iubeam. Și mult am suferit când am venit noi din vacanță și nu l-am mai găsit. El a fost deportat în Siberia, dar întorcându-se, el a continuat să predea la conservator, a continuat să scrie, a continuat să cânte. Noi eram foarte buni prieteni, aș spune chiar cu familiile. Tot ce a scris el pentru cor, a capela și cu orchestra, noi am cântat și am imprimat la radio. Și eu mă bucur că am avut așa o personalitate ca Alexei Stârce. El într-adevăr a fost o personalitate, nu un compozitor de rând și nu un pedagog de rând, dar un om deosebit din toate punctele de vedere. Nu trebuie să fie uitat de noi.
0: La acest respiro muzical vă invit să ascultăm vestita elegie de Jules Massenet în original. Voce Alexei Stârcea.

0: Stimați ascultători, ați audiat o evocare a personalității celui care a fost muzicianul polivalent Alexei Stârcea, care s-a afirmat în calitate de cântăreț, compozitor și pedagog. Înregistrare audio din 17 februarie 2012 de la Casa Radio. Sunt Vasile Meriuță și vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă și săptămâna viitoare la aceeași oră și același post de radio, Radio Moldova Muzical. Pe curând, prieteni!
1: Realizatoarele acestei emisiuni, regizorul Nolas Varicoș și redactorul Nina Jovmir, vă sunt recunoscătoare dacă ne-ați ascultat din interes. Vă dorim ziua toată desăvârșită să vă fie!

0: Dicționar Universal de Muzică.
1: Pasiunea. Pasiunea este un gen muzical analog cu oratoriul, prin origine și prin structură, care conține mai multe părți, dar și prin ansamblul căruia este destinat, cor, orchestră și soliști. În timp ce oratoriul are și texte laice, pasiunea are întotdeauna numai text evanghelic. Punerea pe muzică a ultimelor zile din viața lui Iisus Hristos este o tradiție care vine din primele secole ale creștinismului. Cu toate că primele înregistrări scrise datează din secolul IX, se știe că pasiunea a fost cântată la 4 zile de la Săptămâna Mare, după povestirile celor 4 evangheliști. În secolul XIV, rolurile se împărțeau tradițional între 3 religioși. Primul, cu voce de tenor, era naratorul, evanghelist sau istoric. Cel de-al doilea, cu voce de bas, juca rolul lui Iisus Hristos. Iar al treilea, cu voce alto, personifica alte personaje, cum ar fi Petru sau Iuda. Cuvintele mulțimii sau a discipolilor erau cântate de acești 3 cântăreți în unison. Pe parcursul secolului XV, pasiunea începe a fi cântată polifonic de un singur grup de voci, iar în secolul XVI se impune o fuziune dintre pasiunea pentru o voce și pasiunea polifonică, pentru a crea așa numita pasiune răspuns, sau deseori polifonic erau scrise doar introducerea și concluzia. În secolul XVII, Heinrich Schütz a rămas unicul compozitor fidel pasiunii răspuns, gen căruia i-a oferit o sensibilitate desăvârșită. Puțin câte puțin, pasiunea a pierdut strălucirea sa de odinioară, în detrimentul oratoriului de pasiune. În acest moment, textele adaptate sub formă liberă celor scrise în Evanghelie capătă o derulare dramatică apropiată operei. Unul din cele mai vestite oratorii de pasiune este Pasiunea după Sfântul Matei, compusă de Johann Sebastiani în anul 1663. Acest compozitor a introdus un mare număr de corale cântate de un solist acompaniat de arii, iar aceste înserări au pregătit teren pentru viitoarele pasiuni scrise de Johann Sebastian Bach. Mai puțin cunoscute decât pasiunile celui din urmă, pasiunile lui George Philippe Telemann sunt într-un număr mai mare, fiind cunoscute 41 de pasiuni și 5 pasiuni oratorii, dintre care doar 23 au fost găsite. Ascultăm în continuare un fragment din Pasiunile după Matei de Johann Sebastian Bach. Vă reamintesc că această rubrică o puteți asculta în fiecare zi la Radio Moldova Muzical.

97.7 FM. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă. Retur X50. Это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Retour X50. От 14 900 евро. Retour.md.

La Remake O'Clock întotdeauna începem cu sursa, cu momentul zero, cu locul unde cântecul s-a născut prima dată. All Along the Watchtower apare în 1967 pe albumul John Wesley Harding, într-o perioadă ciudată și tensionată a Americii. Războiul din Vietnam, frica nucleară, mișcările sociale, paranoia politică, toate plutesc în aer. Bob Dylan, deja retras din lumina excesivă a celebrității, vine cu un album minimalist, aproape auster, fără psihedelism, fără grandilocvență, doar povești scurte, dense, cu parfum de parabole biblice.

All Along the Watchtower e construită ca un dialog. Un bufon și un hoț, două personaje arhetipale, unul confuz, celălalt lucid. Amândoi simt că lumea se destramă. Versurile nu explică nimic clar. Dylan nu oferă context, nu oferă soluții, nu oferă morală. Totul e sugestie, simbol, umbră. Este o piesă despre neliniște, despre iminența unui colaps, despre oameni care simt că ceva nu e în regulă, dar nu pot formula exact ce. Muzical, versiunea lui Dylan este simplă și reținută. Chitară acustică, bas, percuție discretă, voce aproape neutră. Nu dramatizează, nu apasă pe emoție. Sună ca un om care citește o profeție pe un drum pustiu. Tensiunea nu explodează, ea rămâne suspendată, ca o furtună care nu se descarcă niciodată. La Dylan, piesa este literatură pusă pe muzică, un text misterios care cere interpretare. Un an mai târziu, cântecul ajunge în mâinile lui Jimi Hendrix. Și aici se întâmplă ceva rar în istoria muzicii. Hendrix nu face cover, el face o metamorfoză. În 1968, pe albumul Electric Ladyland, piesa devine electrică, cinematică, tensionată, aproape apocaliptică. De la primele secunde, simți că nu mai e o poveste spusă, este o realitate trăită.

chitara lui Hendrix nu acompaniază, nu susține, nu decorează. Chitara lui Hendrix vorbește, țipă, comentează, întreabă, contrazice, explodează. Unde Dylan era reținut, Hendrix este visceral. Unde Dylan sugera, Hendrix afirmă. Unde Dylan șoptea, Hendrix aprinde cerul. Ritmul este mai rapid, mai nervos, mai urgent. Solourile nu sunt o virtuozitate gratuită, ci reacție emoțională la versuri. Fiecare notă pare că se luptă cu aerul. Și poate cel mai important detaliu, Dylan a recunoscut public că versiunea lui Hendrix este definitivă. După apariția cover-ului, Dylan a început să cânte piesa în concerte în stilul lui Hendrix, nu în stilul său original.

apariția cover-ului, Dylan a început să cânte piesa în concerte în stilul lui Hendrix, nu în stilul său original. Este unul dintre puținele momente în care autorul original acceptă că reinterpretarea a depășit sursa. Dacă Dylan a scris profeția, Hendrix a adus apocalipsa. Aceeași piesă, aceleași versuri, aceeași structură și totuși două universuri diferite. Bob Dylan creează un text criptic, rece, filozofic. Jimi Hendrix îl transformă într-o experiență fizică, electrică, viscerală. Originalul e ca o carte citită noaptea. Coverul e ca un fulger pe cer. Și poate asta e esența coverului perfect, să nu copieze, ci să reveleze ce autorul nici nu știa că a pus acolo. Și poate asta e esența coverului perfect, nu să copieze, ci să reveleze ce autorul nici nu știa că a pus acolo.

2024 ne-a pășit deja pragul, cu promisiuni de pace, bucurii și bunăstare. La mulți ani, dragi ascultători, vă spun și eu, Angela Rudenko, și vă invit la o nouă ediție a emisiunii, dedicată astăzi celui mai îndrăgit probabil gen muzical, valsul.

Iată câteva detalii din istoria genului care a bulversat la timpul său gusturile melomanilor. Denumirea de vals a fost folosită pentru prima oară în opera Una cosa rara de Vincenzo Martini Soler. El a câștigat concursul la care Mozart își prezentase opera Nunta lui Figaro, pe care juriul nici măcar n-o menționase. Finalul actului 2 al operei era intitulat Vals. Melodia a încântat juriul și la premieră a cucerit inima ascultătorilor. A fost răspândită curând la baluri, prin localuri de petrecere și în grădini de vară, devenind, cu titlul Cosa Rara, dansul preferat al populației. I s-a spus îndată vals vienez, spre al deosebit de Lendlerul de origine germană. Valsul a fost îndrăgit atât de mult, încât până și Mozart a compus câteva.

manifesta o continuă dorință de noutate. Avea nevoie de o muzică ușoară și plăcută, ca nimic să nu-i tulbure clipele de relaxare în torentul viu al dansului. Nici o sărbătoare nu putea să aibă loc fără un nou vals, înduitor și insinuant. Patima valsului luase proporții neverosimile. Un ziar din Leipzig scria în 1809 că valsul s-a transformat la Viena într-o adevărată obsesie, punându-și întrebarea cum suportă lumea balurile zilnice. Iar în lucrarea unui medic vienez al timpului, se arăta că la originea numeroaselor pneumonii era deprinderea populației de a dansa aproape noapte de noapte până la epuizare. Despre Franz Schubert, poetul Eduard Bauernfeld scria în jurnalul său că oriunde se ducea și în orice casă intra, compozitorul era nevoit să se instaleze la pian și să cânte, ore în șir, valsuri.

Valsul era o muzică simplă, vie și melodioasă, care trezea în vienezi amintirile trecutului și viziunea trandafirie a unui viitor mai fericit, stimulându-le setea de viață. Până și nobilimea, care își oblonise ferestrele palatelor, a capitulat în fața valsului. Victoria lui asupra menuietului echivala cu o mică revoluție în moravurile vremii. Confruntarea dintre menuietul clasic și valsul popular a fost ilustrată de Mozart în opera Don Giovanni. Dar chiar și după ce a ajuns un dans plin de eleganță, câștigându-și dreptul de cetățenie în saloane, valsul a avut destui critici. Noroc că au fost și apărători însuflețiți. Când muzica începea să cânte, vienezii care năvăleau pe parchetul de dans păreau o armată ce pornește la asalt.

În evoluția valsului, abandonată din punct de vedere muzical, la voia inspirației unor autori ocazionali, au intervenit curând doi mari compozitori, Franz Schubert și Carl Maria von Weber, care i-au împrumutat grația proprie valsului vienez, asigurându-i forma clasică și un conținut nobil muzicii de la începutul secolului al XIX-lea. Căldura și entuziasmul vienezilor i-au adăugat o tentă sentimentală, care va dura de-a lungul întregii perioade de afirmare și înflorire a genului.

Eleganța ar fi cuvântul care să descrie cel mai bine valsul. Eleganța mișcărilor, eleganța muzicii. Sub diferite forme, valsul pătrunde în aproape toate genurile muzicale ale secolului al XIX-lea, ca piesă simfonică, instrumentală, vocal-instrumentală, etc. În emisiunea de astăzi am ascultat fragmente din valsurile celebre ale unor mari compozitori: Johann Strauss, Franz Schubert, Carl Maria von Weber. Sunt Angela Rudenko și îmi iau rămas bun de la dumneavoastră, lăsându-vă pentru câteva clipe încă în irepetabila atmosferă a valsului florilor din baletul Spărgătorul de nuci de Piotr Tchaikovsky.

0: transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: Dragi prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și vă invit să ascultați astăzi la Radio Moldova Muzical, în transmisiune din sala studio de la Casa Radio, cel de-al doilea concert de inaugurare a ediției a 35-a a Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi. Vom asculta un concert simfonic susținut de Orchestra Simfonică Națională a companiei Teleradio Moldova, cu participarea reputaților pianiști Constantin Sandu, România-Portugalia, și Sorin Petrescu, România. Dirijor, maestrul Gheorghe Mustea. Vor fi interpretate mai multe creații diverse, foarte interesante: Ovidiu Marinescu, concertino pentru pian și orchestră opus 16, Vladimir Ciolac, sarcasm pentru orchestră simfonică, Teodor Țuțuianu și Se făcu lumină pentru pian și orchestră, Maxim Cotruța în ecouri pentru orchestră de coarde și Gai Bacos, variațiuni rapsodice pentru pian și orchestră. Dorindu-vă audiție plăcută, dau legătura în studioul de la Casa Radio.
2: La concertul simfonic din cadrul Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi, programul pe care îl vă propunem în această seară a fost deja aprobat în fața unui public larg, bucurându-se de un succes real. Este remarcabilă diversitatea tematică și stilistică a acestui program. Vom călători în diferite universuri imagistice, diferite stări, începând cu întruchiparea, aș zice, arhetipală a folclorului românesc și est-european în concertino de Ovidiu Marinescu, până la un univers filozofico-existențial despre viață și ființare din concertul pentru pian și orchestră intitulat mulțumesc, și Se făcu lumină pentru pian și sintezator și orchestră, aparținând lui Teodor Țuțuianu. Vom trece printr-o poză, aș zice, sau o grimasă sarcastică vis-a-vis de asupra lumii înconjurătoare, aparținând lui Vladimir Ciolac, deci creația sarcasm aparținând compozitorului Vladimir Ciolac. Ne vom regăsi într-o liniște și armonie în lucrarea în ecouri de Maxim Cotruță, realizată, deci am spus liniște și armonie, într-un stil minimalist, repetitiv, și concertul, programul se va finaliza cu strălucitele, aș zice așa, variațiuni de Guy Bacos, compozitor canadian, variațiuni rapsodice, care sunt bazate pe tema cunoscută, Lia Ciocărlie. Concertul va fi susținut de către Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova, condusă de maestru Gheorghe Mustea, de la pupitrul dirijoral. Cei doi protagoniști, pianiștii reputați, Constantin Sandu și Sorin Petrescu, aș vrea să spun un lucru în acest sens. Festivalul, mi-am dat seama de-a lungul timpului, că festivalul nostru este și un fascinant punct de conexiuni, uneori foarte interesante sub aspectul afinităților. Acești doi pianiști au foarte multe lucruri în comun, pentru că sunt în primul rând reprezentanții școlii pianistice românești, apoi au învățat în aceeași perioadă, s-au format în aceeași perioadă și la același remarcabil profesor, Constantin Vovu. Mai mult decât atât, ambii nu sunt pentru prima dată la Chișinău, nici în festivalul nostru tot nu sunt pentru prima dată. Chiar și în anul trecut s-au întâlnit tot aici, în această sală studio, și tot cântând în același concert, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea, cu orchestra companiei Teleradio Moldova. Mai mult decât atât, ambii ne-au destănuit aceste afecțiuni pe care le au pentru Chișinău, pentru publicul chișinăuian și pentru Basarabia și basarabieni în general. Aș vrea să le dorim succese interpreților și vouă, eu vă doresc audiții plăcute. Înainte de ce au rugat să deconectăm telefoanele și acum să-i chemăm pe interpreți în sală. Mulțumesc!
1: A salutat publicul domnul Ghenadie Ciobanu, președinte de onoare al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Republica Moldova, directorul Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi.

Prieteni, vă amintesc că am ascultat concertino pentru pian și orchestră, opus 16 de Ovidiu Marinescu. Iar ceea ce urmează să ascultăm este piesa pentru orchestră simfonică

Sarcasm de Vladimir Ciolac.

Dragi prieteni, Sarcasm se intitulează piesa pentru orchestră simfonică pe care tocmai am ascultat-o, a compozitorului moldovean Vladimir Ciolac. Vă amintesc că din sala studio de la Casa Radio difuzăm în direct în această seară concertul simfonic care are loc în cadrul ediției a 35-a a Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi. Primele două piese pe care le-am ascultat, Ovidiu Marinescu, concertino pentru pian și orchestră opus 16 și Sarcasm pentru orchestra simfonică de Vladimir Ciolac. Urmează să mai ascultăm încă trei creații, cea care urmează imediat acum este intitulată Și se făcu lumină pentru pian, sintetizator și orchestră de Teodor Țuțuianu.

Teodor Țuțuianu este compozitorul acestei creații și se făcu lumină. Multă ingeniozitate din partea compozitorului, dar probabil și din partea ascultătorilor. Au nevoie de o imaginație bogată pentru a savura tot ceea ce a dorit să redea compozitorul în creația sa. Vom asculta în continuare În ecouri pentru orchestra de coarde de Maxim Cotruță.

A sunat piesa lui Maxim Cotruță în ecouri pentru orchestră de coarde și acum urmează ultima creație din programul acestei serii, Gay Bacchus, variațiuni rapsodice pentru pian și orchestră. La pian maestrul Constantin Sandu, România, Portugalia. În creația lui Teodor Țuțuianu și se făcu lumină la pian și sintetizator, l-am ascultat pe Sorin Petrescu.

Constantin, Sandu a evoluat și pe data de 3 iunie la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice într-un recital de pian.

Pianistul Constantin Sandu, România, Portugalia și Orchestra Simfonică Națională a companiei Teleradio Moldova, dirijor maestrul Gheorghe Mustea. Ultima piesă a acestui concert a fost a compozitorului canadian Guy Bacos, variațiune rapsodice pentru pian și orchestră, în care cu siguranță ați recunoscut tema folclorică Lie Ciocârlie. Dragi prieteni, acesta a fost al doilea concert din prima parte a acestei ediții, a 35-a, a Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi. Și în acest an, festivalul este construit în două părți.

din Sandu. Alte 8 concerte vor avea loc în toamna acestui an, încheiind această ediție a 35-a Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi. Deci în toamnă vor fi 8 concerte în lunile septembrie, octombrie și decembrie, găzduind interpreți și colective artistice de talie mondială. Astăzi și pe 3 iunie l-am ascultat pe Constantin Sandu, va fi de asemenea violonista Lin Kuo, Canada, pianistul Michael Tsalka, Spania, China, quartetul Penderecki, Canada, quartetul Incendios, Berlin, Germania și alte colective. Iar în această seară concertul s-a încheiat, vom încheia și noi aici transmisiunea. Eu sunt Angela Rudenko și vă doresc o seară plăcută în continuare. Rămâneți cu Radio Moldova Muzical. Numai bine tuturor!

Stimați ascultători, la Radio Moldova difuzăm selecțiuni din concertul susținut de orchestra Beethoven din Bonn, condusă de Ronald Kluting, în martie 2025.

Stimați radioascultători, în cadrul programului Europa Muzicală am difuzat selecțiuni din concertul susținut de orchestra Beethoven din Bonn, condusă de Ronald Kluting în martie 2025.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de ansamblul Michael Ulny Trio. Vor suna improvizații de Michael Ulny, înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați improvizații de Michael Woolney în interpretarea ansamblului Michael Woolney Trio.

0: În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de ansamblul Michael Ulny Trio. Au sunat improvizații de Michael Ulny. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.
1: Martin Ruf am ton. Michael Ulny Trio, vielen herzlichen Dank.

Vă salut! Mă numesc Marcel German și vă prezint vârful de lance al jazzului contemporan, curentul Jazz Fusion. Jazz Fusion este o formă contemporană de jazz. S-a manifestat în mod deosebit în anii 70 și 80. Definiția sa standard este o fuziune de jazz, rock și pop. Se distinge prin integrarea instrumentelor electronice, printr-o calitate excepțională a componisticii, producției muzicale și ingineriei de sunet. Pentru neofiții care doresc să redescopere istoria muzicii secolului 20, curentul Jazz Fusion este un punct de plecare obligatoriu. În ediția de azi, Jeff Lorber Project cu albumul Prototype, câștigător al premiului Grammy.

Ediția cu numărul 60 a premiilor Grammy din anul 2018 a marcat un moment de vârf absolut pentru muzica jazz contemporană. Albumul Prototype al formației Jeff Lorber Fusion a triumfat spectaculos, câștigând prestigiosul trofeu la categoria Best Contemporary Instrumental Album. Această distincție a reprezentat prima victorie Grammy din cariera legendarului claviaturist, după nenumărate nominalizări de-a lungul deceniilor.

conceptul albumului Prototype, este o călătorie sonoră fascinantă care redefinește standardele genului jazz fusion prin rafinament și energie pură. Materialul combină într-un mod genial groove-urile urbane de tip funk, elementele de R&B contemporan și improvizațiile sofisticate de jazz. Întregul album pulsează printr-un sound proaspăt, dinamic și incredibil de captivant, demonstrând că maturitatea artistică poate fi extrem de inovatoare.

Producția impecabilă a acestui material de colecție este rezultatul unei colaborări magice între ingineri de sunet de elită și o echipă formidabilă de muzicieni de studio. Înregistrărilor au fost asigurați de legendarul basist Jimmy Haslip și de bateristul Gary Novak, a căror precizie instrumentală este de-a dreptul uluitoare. Sesiunile de studio s-au transformat într-o veritabilă demonstrație de virtuozitate tehnică, unde fiecare detaliu acustic a fost finisat cu o atenție microscopică.

Rampă de lansare pentru mari talente și un etalon al inovației stilistice. Cu Prototip, Jeff Lorber și colegii săi demonstrează că identitatea lor muzicală rămâne un punct de referință inconfundabil pe scena internațională.

Receptarea critică a albumului a fost unanim elogioasă. Recenziile din publicațiile de specialitate abundând în cuvinte de laudă la adresa complexității compozițiilor. Jurnaliștii muzicali au apreciat în mod deosebit echilibrul perfect dintre accesibilitatea ritmurilor comerciale și complexitatea structurilor armonice abordate. Prototipul a fost descris ca o capodoperă a genului smooth jazz și fusion, consolidându-și rapid statutul de disc esențial în discografia contemporană.

Tracklist-ul albumului este o succesiune perfectă de piese memorabile, deschisă magistral de melodia eponimă Prototype, care stabilește imediat un ritm electrizant. Piese precum Hyperloop sau Test Drive impresionează prin execuția instrumentală impecabilă, în timp ce lucrări ca Viena aduc o notă de profundă sensibilitate melodică. Vă invităm să rămâneți pe recepție pentru a savura aceste compoziții excepționale, care transformă fiecare audiție într-o experiență memorabilă.

ați avut o emisiune despre vârful de lance al jazzului contemporan, cu albumul Prototype, semnat de proiectul Jeff Lorber Project, un disc câștigător al premiului Grammy. Mă numesc Marcel German și vă spun pe curând!

0: Muzica pentru orgă la Radio Moldova Muzical.
1: Dragi prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și vă invit să ascultați în cadrul acestui program muzica pentru orgă semnată de compozitorul Johann Sebastian Bach în interpretarea organistului englez Christopher Herrick.

Christopher Herrick a fost organist asistent la Catedrala St. Paul din anul 1967 până în 1974, când a devenit organist la Abația Westminster. Timp de 10 ani a cântat acolo la ceremonii oficiale și a oferit peste 200 de recitaluri. În anul 1984, Christopher Herrick s-a angajat într-o carieră solo ca organist de concert. Prima sa înregistrare, Organ Fireworks, volumul 1, a fost lansată la Hyperion Records în acel an și i-a adus un important succes financiar. Organistul a vizitat întreaga lume, apărând în concerte și recitaluri, cu audiențe entuziaste și aprecieri critice mai mult decât pozitive.

Organistul Christopher Herrick spune: "Viața mea este dedicată acestui instrument gigant, orga, nici măcar două dintre care nu sunt la fel." Acustica, de asemenea, este foarte diferită de la un instrument la altul. În calitate de organist de concert, trebuie să accepți că viața ta nu va fi ca a unui pianist, care va călători cu instrumentul sau va ordona un Steinway la alegere. Dacă nu ești destul de versatil, nu vei reuși să exploatezi ceea ce este orga, prin natura sa fizică, în proiectare și design, prin construcția sa, de la tastatură la electropneumatice și înapoi, prin repertoriul său. Este simplu să produci sunete, dar cel mai dificil este să-i dai instrumentului viață, ritmică și melodică, să-l faci să cânte și să respire. Am încheiat citatul.

timp de 10 ani, din 1989 până în 1999, Christopher Herrick a înregistrat lucrările complete de orgă ale lui Johann Sebastian Bach pe orgele Metzler din Elveția, pentru cea mai bună companie britanică de înregistrări, Hyperion Records. A fost o angajare treptată. Muzicianul recunoaște: la început am fost solicitat de Hyperion pentru a înregistra trio sonatele lui Bach, iar directorul companiei, Ted Perry, chiar mi-a spus: niciun Bach complet, Christopher. Ideea a venit pe parcurs și în cele din urmă a spus: s-o facem, lumea are nevoie de asta. Am încheiat citatul.

Dragi prieteni, în ediția de astăzi a emisiunii In Eternum, creației pentru orgă, am ascultat opusuri semnate de Johann Sebastian Bach în interpretarea organistului englez Christopher Herrick. Sunt Angela Rudenko și în cadrul acestui program vă aștept la Radio Moldova Muzical în fiecare seară de luni și miercuri.

0: optic sonor.
1: Salutare, prieteni ai muzicii! Sunt Vasile Miriuță și în următoarele 45 de minute vă invităm să ascultați o evocare a personalității celui care a fost muzicianul polivalent Alexei Stârcea, care s-a afirmat în calitate de cântăreț, compozitor și pedagog. Cu câteva crâmpeie despre ilustrul muzician și compozitor vom afla din emisiunile înregistrate de regretata realizatoare de cicluri și emisiuni muzicale Nina Jovmir, radiojurnalistă cu o bogată experiență la postul național de radio, realizând schițe și interviuri cu personalități din domeniul muzicii autohtone și care a avut un interviu cu apreciatul muzicolog și compozitor Serafim Buzilă. Înregistrare audio din 17 februarie 2012 de la Casa Radio.
2: Bine v-am regăsit, fidele ascultători! Noi, regizorul Nona Zvaricoș și redactorul Nina Jovmir, vă invităm să evocăm astăzi personalitatea celui care a fost muzicianul polivalent Alexei Stârcea, care s-a afirmat în calitate de cântăreț, compozitor și pedagog. Unele detalii din biografia de creație a omagiatului am desprins din emisiunea Reconstituiri semnată de compozitorul și muzicologul Serafim Buzilă.
3: În a 17-a zi a lui februarie 1919, scriptele primăriei municipiului Chișinău înregistrau încă un nume. Îl chema Alexei. Era al doilea fecior după Mihail în familia lui Gheorghe lui Vasile Stârcea. Acesta s-a născut în satul Hlingeni din apropierea Glodenilor și după ani în șire de ezitări s-a mutat cu traiul la Chișinău, închiriind la prețuri destul de ridicate pe acele timpuri gazde aflate în suburbia orașului, Valea de Cescu, Hâncești și în alte locuri. Greutățile vieții le-a suferit din plin muncind și hrănindu-și familia. Gheorghe Stârcea manifesta o deosebită dragoste pentru cânticul coral ceremonial, iar soția sa, Elizaveta, mama lui Alexei, era o bună pianistă. În casa familiei Stârcea se găsea o veche pianină confecționată la fabrica meșterului rus Carl Schröder, la care băieții lui Gheorghe mai mult se jucau decât cântau la ea. Cu aproximativ o lună înainte de naștere viitorului muzician, la Chișinău se deschise școala de muzică numită Conservator Moldovenesc Popular, transferat abia în anul 1936 în conservator municipal, căpătând și denumirea Unirea. La leagănul micului Alexei, ursitoarele aveau să-i hărăzească o viață intensă și zbuciumată, prea scurtă însă și plină de suferințe terestre. Sete de muzică, viața artistică a orașului l-au purtat în cele mai aglomerate săli de concert, oferindu-i un vast câmp de cultivare. Astfel, la unicul concert susținut la Chișinău de basul rus Fyodor Shalyapin, la 3 februarie 1930, în sala cinematografului Odeon, Alexei Stârcea i-a ascultat cu mult interes întregul program. În ianuarie 1936, la cinematograful Express, astăzi clădirea Filarmonice din Moldova, o ascultă pe Lidia Lipkovskaya, în opera lui Vladimir Rybakov, Bradul. Din primul an de gimnaziu, tânărul Alexei a început să-și atragă simpatia colegilor și prețuirea aleasă a profesorilor. Portarea sa exemplară, silința la învățătură, numeroasele inițiative artistice îmbrățișate cu deosebită căldură de prieteni, l-au situat repede în fruntea elevilor. Muzica și poezia puseseră stăpânire pe tot timpul lui liber. Terminând în anul 1937 studiile gimnaziale, Alexei părăsește Chișinăul și pleacă spre metropola regatului, orașul București. După multe tatonări între muzică și jurisprudență, balanța a indicat universitatea. Acolo a studiat la facultatea juridică, absolvind-o în anul 1943. Faptul că Alexei Stârcea s-a înscris la universitate și nu la conservatorul bucureștean poate fi, cred eu, explicat prin starea deplorabilă a muzicienilor basarabeni de toate profesiile, care, hărțuiți de viață, își câștigau bucată de pâine făcând mai mult lăutărie și spectacole de agrement decât alte adevărate. Paralel cu studiile universitare, Alexei Stârcea a frecventat timp de 2 ani cursurile de canto ale lui Constantin Stroiescu, ținute la Academie de Muzică și Artă Dramatică. Statutul acestei academii prevede același grad de cultură cu instituțiile de învățământ superior conform legii pentru autonomie universitară. Constantin Stroiescu, profesor cu reputație, mare cântăreț de operă, care a cântat la Opera Comică din Paris, în America și la Opera Română din București, s-a distins prin calitățile sale pedagogice alese, cultivându-i discipolul său basarabian virtuți necesare unui interpret de operă. Dicție perfectă, clară, un total respect față de creația interpretată. Dar cursurile lui Constantin Stroiescu, acesta s-a stins din viață la 16 martie 1977, a fost prea scurte și Alexei Stârcea, după ce se întoarce la Chișinău, se înscrie la Conservatorul de Stat. Aici avea să iaibă ca profesori pe celebra și neuitată Lina Lipkovskaya și Alexei Misneaev, paralel urmând și compoziția în clasa lui Leonid Gurov. Toți acești mentori l-au ajutat să pătrundă și mai adânc în împărăția muzicii mari, contribuind fiecare în felul său la cristalizarea personalității lui muzicale. Debutul scenic al baritonului Alexei Stârcea a avut loc la 12 octombrie 1946. Îl cântase pe Onegin.
2: În fondurile companiei Teleradio Moldova am găsit și un interviu care a înveșnicit vocea muzicianului Alexei Stârcea, care poseda româna la perfecție.
0: Mi-e greu să vorbesc despre anumite preferințe. Compun de toate. Muzică instrumentală, muzică vocală, pentru cor, muzică pentru filme, dar se prea poate totuși să am o predilecție deosebită pentru genurile vocale și mai ales pentru lead. Să nu vă mire, doar știți prea bine că sunt singur vocalist și că, prin urmare, trebuie să mă simt în sfera muzicii vocale ca în elementul meu. Am compus lead-uri pe cuvinte de diferiți poeți moldoveni, pe toate. Am compus lead-uri în formă de monolog în care sunt exprimate sentimentele unor personaje feminine. Vă închipuiți prea bine că prefer ca astfel de lead-uri să fie cântate de cei cărora le sunt destinate.
2: La acest prim popas muzical, vă propun să ascultăm cântecul Ghiocei, semnat de Solomon Shapiro, pe versuri de Aurelio Busuioc. Cântă Alexei Stârcea. Observați ce dicție perfectă, e clar auzit orice cuvânt.

0: și scriitorul Anatol Gujel a lucrat cu mult entuziasm împreună cu Alexei Stârcea la opera eroica baladă Ori inima domnicăi. El își amintește.
1: Alexei Stârcea, cu al său cântec de inimă, iată că țin în mână, umplându-mă de melancolie, o cât timp a curs de atunci, vechiul program al operei Inima domnicăi. Mulți din cei ce și-au dat concursul la premiera ei nu mai sunt printre noi. Gurtovoi, dirijorul, Lozeischi, pictorul, Stârcea, compozitorul. Citesc cu emoții crescând distribuția, privesc încă o dată imaginile surprinse de ochiul obiectivului. Răsare pe scenă toamna lui 16, o suburbie a Chișinăului. Sava se logodește cu frumoasa domnica, se ivește ca din pământoma, îmi stăruie în urechi cântecul de inimă al domnicăi. Cărăruie, cărăruie, încotro în zări mă duci, poate vântul o să-mi spuie, cărăruie printre nuci. Stârcea a fost o prezență indiscutabilă a artei moldovenești. Muzica era pentru dânsul însuși viața. M-am împrietenit cu dânsul de îndată ce ni s-au încrucișat drumurile. Am văzut în el ceea ce nu se poate de altfel defini, omenescul. Visul lui era opera, opera nu-i dădea pace, asemenea unei idei fixe care te obsedează zi și noapte. Când i-am spus că numele eroinei va fi Domnica, a sărit de pe scaun radios ca un copil. Domnica, așa se va și numi opera. La libret am lucrat îndelung. Am arătat de fiecare dată caietul cu diez și bemoli, cu semne fascinatoare, misterioase, ca și când în spatele lor acționau deja personajele, se proiecta decorul, se întâmplau intrigi și dialoguri, pianul ne îmbia să ne așezăm lângă el. Avea obiceiul să-mi demonstreze la concret cele notate, avea o voce foarte plăcută. Țin minte, lucra la aria domnicăi din actul al șaselea și avea acea nevoie fără saț pe care o au adevărați artiști de a-și vedea eroii în carne și oase, deși sunt sigur de fiecare dată își închipuia altfel eroina. Ce aș da odată să mai văd un răsărit de soare, mai am vreo două ceasuri, cred, de viață și așteptare. Ei cred că voi pieri în lut, dar voi trăi în scânteie. Înțelegi, mă dumirea el, acesta e momentul trecerii ei în marea frumusețe. De fapt, se verifica pe sine însuși, privea la domnica dintr-un unghi metaforic, viziunea artistului se concentra într-o singură versiune, cea adevărată, cea din urmă. Mergea nici repede, nici încet, ca și cum ar călca pe vârful picioarelor, trăia fiecare solfegiu scris cu creionul și ispita de a-l mai asculta pe treteac în rolul lui Sava, trăia domnica pe care o iubea cum nu o iubea poate niciunul din mulții ei regizori, trăia fiecare impas, fiecare cuvânt spus cu o jumătate de gură. Suferea pentru că așa îi era firea și n-avea cum să o schimbe, încărunțise de vreme și ochii au acumulat atât suferințele lui, cât și ale eroilor lui.

0: păstrat în fondurile companiei Teleradio Moldova și amintirile muzicologului Gleb Ceaicovski-Mereșanu despre anii tineri de prietenie cu baritonul Alexei Stârcea.
1: Eu l-am cunoscut pe Alexei Stârcea încă în anul 1940, când el devine student al conservatorului și frecventează clasa de canto a renumitei cântărețe Lidia Lipkovski. Atunci noi chiar ne-am împrietenit, fiindcă eu știam bine și eu știam bine că părinții noștri erau și ei prieteni, fiindcă învățau la același seminar teologic la Chișinău. Tatăl lui Stârcea și tatăl meu erau colegi de clasă și se cunoșteau foarte bine. Pe urmă, când am făcut eu cunoștință cu Alexei Stârcea, cu tatăl meu, când venea el aici pe la Chișinău, fiindcă el stătea la Tichina, venea la Chișinău aici, el s-a bucurat foarte mult că și noi am devenit prieteni buni cu Alexei și ducem mai departe prietenia între familiile noastre. Stârcea este de viță nobilă în general în istoria Moldovei. Dimitrie Cantemir în cartea sa Descrierea Moldovei între familiile marilor boieri ai Moldovei pomenește și familia Stârcești. Așa că el provine ca și tatăl său dintr-o familie nobilă care a trăit pe pământul Basarabiei și care a dat roade bogate în privința culturii pământului nostru. În primul an noi nu aveam așa mari legături, dar mai ales după război, când s-a terminat războiul, Stârcea vine și începe să frecventeze nu numai clasa de canto, dar și clasa de compoziții la compozitorul Gurov, unde eram și eu în această clasă și frecventam și eu compoziție și muzicologie. Desigur, stăteam chiar în aceeași bancă și făceam lecțiile împreună. Câteodată eu mă duceam la dânsul acasă, el stătea aici pe strada Hâncești și câteodată mă duceam și eu la dânsul acasă, el avea o bibliotecă foarte bună. În anul 45-46,

0: s-a deschis un studio de operă a conservatorului. El a participat la acest studio și a interpretat câteva roluri, printre care și pe rolul lui Evgeni Onegin din opera lui Piotr Ilich Čaikovski. Tercea, ca un renumit compozitor, eu așa spun, fiindcă el este autor și de opere, el este și autorul multor piese muzicale vocale, în special și pentru cor și pentru solo voce. Să zicem că el a scris mult, fiindcă el era singur cântăreț și știa foarte bine acest domeniu al cântării vocale și de aceea toate operele lui sunt scrise pentru voce, mai special pentru voce. Balada Viorii, o operă foarte interesantă, care a primit chiar un premiu la concursul internațional de la Praga, când se anunțase un concurs pentru creațiile care tratează tema păcii. A primit acest premiu interpretat fiind de corala Doina și de orchestra simfonică a noastră. Apară de aceasta, eu trebuie să menționez încă o creație care este destul de populară și la noi și este cântată deseori și la radio este cântată și la televiziune. Este o sonată pentru violoncel și pian cu teme moldovenești, tratat de dânsul în stilul muzicii de cameră. Această bucată a fost una din cele mai reușite, eu aș spune, din toată creația lui Alexei Stârcea.
1: Audim un fragment din sonata pentru violoncel și pian de Alexei Stârcea. Interpreți Tatiana Primenko și Ghita Strahilevici.

0: alt bun prieten al muzicianului Alexei Stârcea, Vasile Zagorski, ne-a lăsat amintirile sale despre bunul său amic și coleg de breaslă.
1: Cred că Alexei Stârcea a fost primul cu care m-am întâlnit aici în 1945, când am venit în România, și era vară, în luna iulie sau la începutul lui august, când acolo unde stăteam eu, deodată apare un tânăr foarte simpatic, foarte drăguț, care mă întreabă: dumneata, ești Zagorski? Eu zic, da, sunt eu. Știi că și eu am venit acum, am venit din România și am aflat că vrei să intri la conservator, la compoziție, că și eu tot am dat documentele pentru examenul de admitere. Examenul de admitere vor fi în august și cred că putem să contactăm, să facem, să ne cunoaștem mai bine. După aceea am aflat că el trăiește chiar în părinții, tatăl lui era și fratele, aici la Chișinău, mai sus de strada pe atunci Vilor, Kotovski, la colțul ăsta unde, nu știu cum se numește acolo, este o stradelă așa, unde aveau ei casă. Și m-am dus, am început să ne vizităm reciproc și de atunci noi ne-am apropiat foarte mult unul de altul. Pe urmă au fost examenele de admitere, noi amândoi au fost înmatriculați, am trecut în clasa lui Gurov și am fost în același an împreună. Însă, la început, cursurile erau pentru toți unice și, pe urmă, din această toată clasa lui Guru, când el citea lecții pentru toți, compozitori în anul acesta am rămas numai eu și Alexei Stârcea. Am lucrat paralel câțiva ani de zile, până în 49, când el a fost deportat. E bine, asta, momentul acesta tragic, este o cu totul altă temă. Eu n-am avut frați, nici surori. În general am fost orfan de la vârsta de 12 ani. Pe tatăl l-am pierdut la 16 ani. Și fiind singur, totdeauna căutam prieteni. Și cred că prieteni care să mă înlocuiască și frați. Și cred că un așa frate mi-a fost și Alexei Stârcea. Țineam foarte mult la dânsul. El era puțin mai în vârstă ca mine și la tinerețe, în adolescență, știți, diferența de câțiva ani, totdeauna este foarte bine resimțită această diferență. Și eu simțeam că el este mai mare ca mine, oricum, și mai cu multă experiență. Dar eu, pe de altă parte, știam că el ține și el la mine. Noi, mă rog, ca niște frați, ne mai certam din când în când, fiindcă el era foarte așa, știți, cu simțul demnității, foarte ascuțit la dânsul era. El era supărăcios, așa, trebuia să fii, să te porți cu dânsul cu mare atenție și el, mă rog, se considera, într-adevăr, că era mai în vârstă, mă considera pe mine un fel de puștan, probabil, dar pe urmă mi-am egalat cu vârsta mai târziu, cu anii, desigur, mi-am apropiat mai mult. Dar, oricum, pe mine puțin chiar mă leza uneori această atitudine a lui de elev de școală mai superior, din clasele superioare față de cei din clasele inferioare, fiindcă diferența era cam așa. El putea să fie în clasa a 8-a, eu pe atunci aș fi putut să fiu în clasa a 4-a sau a 5-a. Ei, mă rog, de acum trecuseră câțiva ani, dar totuși se simțea această deosebire. Aș vrea să mai adaug că unul din motivele de legătură extraordinar de puternică, de afecțiune pe care o am avut-o și continui să o am față de Alexei Stârcea, a fost calitatea aceasta extrem de înaltă a lui ca interpret, de o sensibilitate rară, ca vocalist, ca fiind cântăreț, el era atât de receptiv la orice fel de nuanțe subtile în muzică, încât eu i-am scris special pentru dânsul câteva lidurile mele din perioada aceea, dacă am scris ceva pentru voce, anume fiindcă l-am avut pe Alexei Stârcea, prieten care îmi interpreta lucrările mele. Până acum a fost absolut neîntrecut, este neîntrecut înregistrarea lui poemului liric al meu.
0: În fonoteca de aur a companiei de la Radio Moldova s-au păstrat mai multe înregistrări cu vocea baritonului Alexei Stârcea și avem câteva imprimări, să zicem, elegia de Jules Massenet în limba franceză, liduri de Schubert în germană.
1: Sigur că el cânta și în franceză și în germană, cânta așa cum trebuie cântat, fără niciun fel de accent normal.
0: La acest popas muzical vă invit să ascultăm cântecul Lăutarului din suita lirică pentru voce și orchestra de Vasile Zagorski, interpreți Alexei Stârcea și Simfonica Filarmonicii din Chișinău, dirijor Timofei Gurtovoi.

0: înregistrare cu compozitorul Nicolae Chiosa.
1: Viața noastră a decurs într-un oarecum mod paralel, pentru că la același profesor am învățat și la compoziție și la canto, la profesorul Gheorghe Stoico. Și amândoi am avut voce de bariton liric. Ce pot să mai spun? În 49, din păcate, a plecat din Moldova și s-a întors peste câțiva ani de acum, oarecum mai trecut în vârstă, dar totuși nu și-a pierdut spiritul creativ și a dat la iveală multe compoziții de valoare pe care de acum le-a și remarcat domnul Ceaicovski. Ca vocalist, el a fost mai mare ca mine cu 5 ani de zile și a fost dintr-un început plasat în la rolul titular din opera Ceaicovski, Eugen Onegin, dar eu l-am cântat pe ofițerul Rotnei și Zarețchi în scena duelului. A avut prilejul să-și demonstreze maestria interpretativă, mai cu seamă dispunea de o dicție foarte distinctă, clară, orice consonantă, orice cuvânt, deși asta nu era limba lui natală. Dar el poseda bine totuși limba rusă, pe câtă vreme eu venisem din București și de-abia îngânam câteva cuvinte în limba rusă și nu puteam să cânt verbul lui Pușkin așa cum se cuvenea. Când s-a reîntors, am avut împreună de a colabora la catedra de canto academic pe care eu o conduceam atunci ca șeful catedrei, însă era ca rector superior, după aceea a devenit și conferențiar docent. Și multe din lucrurile pe care le aveam puse în plan, le făceam împreună. Regret că nu am fost în stare să-l conving să plecăm împreună la Vorzel, în casa de creație a compozitorilor din Kiev, de lângă Kiev, câte vreme el a preferat să ducă la Sergeevka, la mare copii. Eu îi spuneam, băi, Alexe, hai, mai mergem împreună acolo, ne punem la dispoziție un cotege. S-a mai gândit, nu, mă duc totuși la mare. Asta a fost fatal. Pentru că acolo, după cum am aflat mai târziu, el s-a enervat că nu venise la timp mașina de la Chișinău ca să-l ia pe dânsul cu familia și a fost nevoie să stea acolo la poartă până când de acum s-a înnoptat. A venit acasă și a murit. Până acum am remușcări că n-am putut să-l convingă, zicea, de mai să mergem împreună la Vorzel. Poate nu se întâmpla lucrul ăsta. Putea să facă cu mult... Da, așa a fost soartă. Putea să facă cu mult... Domnul Ceaicovski are dreptate. Dacă mai trăia, putea să dea la iveală și lucrări de compoziție și muzică vocală, interpretarea, pentru că ea foarte muzical din natură, cânta expresiv. Cum am remarcat, o dicție extraordinară de clară. Deci acum rămâne numai să-l pomenim, să-i fie, cum se zice, țărâna ușoară și memoria îndelungată.
0: Compozitorul și dirijorul Teodor Zgureanu.
2: Alexei Stircea s-a înscris în istoria muzicii naționale ferm cu operele sale, cu o creație, Balada Viorii, pe care eu o cunosc foarte bine ca dirijor și interpret, pentru că în nenumărate rânduri am dirijat creația aceasta. Chiar i-am făcut o viziune interpretativă cor și orgă și a avut un succes deosebit. De asemenea, cunosc cantata Păcii și câteva piese pentru cor care le-am imprimat în perioada când activam în corul radio-televiziune. De o mare expresivitate este creația vocală a lui Stircea și romanțele și aceste piese corale despre care am vorbit mai sus. De asemenea și opera pe care anicea când se monta, se prezenta în Inima Domnicăi și Balada Eroică a avut două titluri. Se bucura de un succes pentru că acest compozitor poseda singur o voce frumoasă, ceea ce scria conta pe calitățile vocale ale interpretului. Partițiile vocale și în operă și în creațiile corale sunt de o mare expresivitate și chiar de o profunzime psihologică, aș spune, pentru că Balada Viorei în genere a fost menționată la un concurs a creațiilor despre pace de la Praga. Țin minte și cu medalia de aur a fost menționat ca una din cele mai bune creații dedicate marilor război. Port în suflet acest nume și deseori vorbesc și studenților, pentru că în programele studenților frecvent figurează creații a lui Nesterce, mai ales Balada Viore va fi inclusă în genere într-un concurs al catedrei pentru cel mai bun student dirijor. Fiecare trebuie să se dirigeze și creația aceasta, să demonstreze o viziune proprie a acestei ample partituri.
0: Să ascultăm un fragment din Balada Viorei de Alexei Stârcea pe versuri de Anatol Gujel. Interpreți Capela Corală Academică Doina și Simfonica Filarmonicii din Chișinău, dirijată de Timofei Gurtovoi, o imprimare din concert.

0: doamna Veronica Gartea, dirijorul de o viață a Capelei Corale Academice Doina.
1: Pe Alexis Târcea îl știu de mulți, mulți ani, de prin 49. Îl iubeam noi toți studenții, el era profesor la Colegiul Muzical, el era profesor și noi tare îl iubeam. Și mult am suferit când am venit noi din vacanță și nu l-am mai găsit. El a fost deportat în Siberia. Dar întorcându-se, el a continuat să predea la conservator, a continuat să scrie, a continuat să cânte. Noi eram foarte buni prieteni, aș spune chiar cu familiile. Tot ce a scris el pentru cor, acapela și cu orchestra, noi am cântat și am imprimat la radio. Și eu mă bucur că am avut așa o personalitate ca Alexei Stârce. El într-adevăr a fost o personalitate, nu un compozitor de rând și nu un pedagog de rând, dar un om deosebit din toate punctele de vedere. Nu trebuie să fie uitat de noi.
0: La acest respiro muzical vă invit să ascultăm vestita elegie de Jules Massenet în original. Voce Alexei Stârcea.

0: Stimați ascultători, ați audiat o evocare a personalității celui care a fost muzicianul polivalent Alexei Stârcea, care s-a afirmat în calitate de cântăreț, compozitor și pedagog. Înregistrare audio din 17 februarie 2012 de la Casa Radio. Sunt Vasile Meriuță și vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă și săptămâna viitoare la aceeași oră și același post de radio, Radio Moldova Muzical. Pe curând, prieteni!
1: Realizatoarele acestei emisiuni, regizorul Nola Zvaricoș și redactorul Nina Jovmir, vă sunt recunoscătoare dacă ne-ați ascultat din interes. Vă dorim ziua toată desăvârșită să vă fie.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical. Ora sinfoniilor. Moldova Musical.
1: Pe 24 mai 1815, peste numai două luni de la finisarea celei de-a doua simfonii, Franz Schubert începe să o scrie pe a treia. Deși trădează explicit influențe ale muzicii lui Haydn și Mozart, fiecare parte a simfoniei în re major este dominată de inimitabile intonații schubertiene. Partea a doua, o mișcare lentă în mod tradițional, este înlocuită de Schubert cu un spiritual allegretto, scris în tonalitatea sol major. Să-l ascultăm!

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Compozitorul austriac Anton Bruckner a lăsat posterității 9 simfonii. Cea de-a 6-a simfonie în la major a fost dedicată proprietarului său, Anton van Oldzelt-Newin. Este o creație în 4 mișcări compusă între anii 1879 și 1881. Deși posedă multe trăsături caracteristice ale unei simfonii, aceasta diferă cel mai mult de restul simfoniilor semnate de Bruckner. Premiera a avut loc pe 26 februarie 1899 sub bagheta lui Gustav Mahler. Astăzi veți audia partea a doua din simfonia numărul 6 de Bruckner, un adagio foarte solemn în fa major. Interpretează Orchestra Simfonică Radio din Saarbrücken sub bagheta dirijorului Stanislav Skrovacevski.

sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Compozitorul austriac Anton Bruckner a lăsat posterității 9 simfonii. Cea de-a patra simfonie, Mi bemol major, a fost dedicată prințului Constantin din Schillingsfürst. Este o creație în 4 părți, compusă în 1874 și interpretată în premieră în 1881 în Viena, sub bagheta lui Hans Richter. Partitura lucrării a suportat mai târziu un șir de revizuiri, toate semnate de compozitor. Astăzi veți audia partea a doua din simfonia numărul 4 de Bruckner, un andante în do minor care pare să fie mai mult un allegretto. Interpretează Orchestra Simfonică Radio din Berlin sub bagheta dirijorului Stanislav Skrovacevski.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Este aproape de domeniul incredibilului, al miraculosului, cum un artist stins din viață la numai 35 de ani să fi compus peste 600 de lucrări, în toate genurile muzicii, multe dintre ele fiind capodopere nemuritoare. Ultimele trei simfonii ale lui Mozart alcătuiesc trilogia simfonică finală. Scrise în răstimp de numai 6 săptămâni, ele sunt o mărturie a împlinirii simfonismului mozartian. Dacă simfonia numărul 39 se caracterizează prin note tragice, iar simfonia numărul 40 prin frământări dureroase, ultima simfonie în do major, numărul 41, este expresia stăpânirii și a dominării euului. De aceea a fost supranumită Jupiter, stăpânul furtunii, cum îl numește Homer. Fără introducere lentă, tema principală a primei părți conține două elemente, expresia forței hotărâte și liniștea sufletească, iar ideea a doua degajă un cald lirism. Să ascultăm prima parte a simfoniei numărul 41, Jupiter, de Wolfgang Amadeus Mozart.